Mitë si të update ave, mitë të bomo e që ave, no? Ave zinë atë jam po. Deseando vos en un tour feliz